0: Andem Jana Rosáka.
1: Milan Kňažko už dnes není členem stabilního nějakého divadelního souboru, tedy nejste ve stabilním angažmá, i když jste byl dlouholetým členem Slovenského národního divadla. Už jste tady zmínil třeba vaši spolupráci s Milanem Lasicou. To znamená, že vám teď dělá větší radost třeba taková ta partneřina na jevišti třeba ve dvou, takový ten krásný ping-pong?
2: No, ve dvou je to len s Milanom Lasicou.
1: Ano, jenom?
2: Ano. No nie, teraz pripravujeme vlastne ďalšiu hru, kde budeme tiež len dvaja. No, takže... A keď sa to tak vezme, tak som aj toho Picassa sme hrali vlastne tiež len dvaja. No, povedzme, že takéto komorné divadlo je mi podstatne bližšie ako veľké divadlo. Ja som sa mohol vrátiť do Národného divadla, viete, držali mi tam miesto, ano. Samozrejme, v roku 2002, ale rozhodol som sa, že nechcem už hrať čokoľvek, kedykoľvek, s kýmkoľvek a ktokoľvek bude režírovať, že by som o tom rád spolu rozhodoval. A keďže som túto šancu dostal, lebo vo veľkom divadle to je tak, že sa objavíte v obsadení.
1: Áno,
2: áno. Nie je obvykle, aby to niekto neakceptoval. Proste to je zákon. Nepísaný možno, a možno aj písaný. No. Takže ja, keďže to začalo u Milana Lasicu vlastne v tom 90, keď som sa vrátil k herectvu po 7 rokoch, v 97. A s Lasicom a Labudom sme naskúšali kumšt. Ale začalo to tak, že sa ma opýtal, či chcem hrať, čo chcem hrať, kto by to tak asi mohol režírovať a s kým by sme to robili. A nejako sa mi to zapáčilo, táto nezávislosť v hereckom povolaní, ktoré je inak veľmi závislé

0: vy preferujete to, že mu do toho můžete tak trošičku malinko mluvit.
1: Rozhodně.
0: No, do jaké míry teda?
1: Do té míry, že já si myslím, že herec nie je interpret v pravom slova zmysle. To nie sú noty a že presne dodržíte dĺžku tónu. Ale, lebo keď niekto má byť nešťastný, tak tam je tisíc možností. V hudbe to tak nie je. Podstatne menej, tá je viazaná. Čo je zase iný druh kúzla. Ale v tom divadle musíte byť presvedčení o tom, že to, čo robíte, je vám vlastné. No a ten režisér vás alebo presvedčí argumentami, alebo nepresvedčí. Ak vás presvedčí tým, že vás donúti, tak tam začína konflikt, ktorý sa prejaví alebo neprejaví. Keď vám povie, prídeš správa a budeš hovoriť to takto a takto. No a vy odrazu zistíte, že je to trochu inak. No takže mám rád, keď sa dohodnú, keď príde k vzájomnej dohode a k skutočne partnerskej spolupráci, ono to potom väčšinou aj vidno na výsledku a hlavne je to príjemnejšie stretnutie. Má to zmysel. Aspoň ja to takto vnímam.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Můj dnešní host Tandemu Milan Kňažko před chvilkou, před písničkou, to, jak je potřeba, aby konvenoval mu jaksi názor režiséra, případně jeho připomínky, jeho pokyny, tak, aby to vycházelo z něj. Já si myslím, že to trošičku připomíná i působení v politice, ve které vy jste se pohyboval kolik? 7 let? Možná, že? Možná
2: tak nějak. 13.
1: Ano. A možná, že to je přesně to, co vám tam asi tak nějak překáželo. To, že vás někdo se snažil někam manipulovat, že jste nebyl třeba manipulován přímo nějakým pokynem, ale prostě nějakou jaksi vyšší mocí, vyšší politikou, to znamená nutností kompromisu. Já vás aspoň odhaduju, protože jste velice jaksi svobodná bytost, že tohle vám muselo překážet.
2: Určitě ano, ale k tomu ještě bych som len dodal možno jednu vetu k tej predchádzajúcej téme, že já se rád nechám presvedčiť dobrým argumentom. Úprimne, áno.
1: Kdo ne, samozřejmě.
2: Pokiaľ ma, tak naopak som vďačný za to, ale rovnako očakávam, že aj ten režisér. To je o divadle. Pokiaľ ide o politiku, tak tam je kompromis nevyhnutný. Pretože sa nestáva, že zvíťazí jedna politická strana do takej miery, aby mala väčšinu v tejto našej parlamentnej demokracii. To znamená, že musí hľadať nejaké prieniky, najlepšie, ak sú hodnotové a nie spolupáchateľstva, aby skrátka vytvorili nejaký vládny program. A je tam potom ďalší kompromis, keď sú povedzme 3 také strany a potom skrátka tá politika by nemala byť spontánna, celkom logicky, lebo inak sa nepríde k nejakým spoločným riešeniam. A je dobré, že jedna strana zvíťazí na druhej strane. Aj keď sa to stalo nedávno u nás, nebolo to dobré. Ja si myslím, že je dobré, že sa ľudia musia dohodnúť, aby nakoniec postihli to širšie spektrum obyvateľstva. Však to je len premietnutie do toho politického sveta, sú priania obyvateľstva. Malo by to tak byť.
1: Mielo by to tak.
2: Ale keď politika je často, viete, o skupinových záujmoch, o moci, o ekonomických záujmoch, o lobbingu, ktorý často balancuje na hrane zákona, niekedy za ním. No a hlavne máte stále výčitky, že žijete zo spoločných peňazí, že to je z ich peňazí a oni majú právo teda od vás požadovať, aby ste boli takí, ako si oni predstavujú. A to mi tiež prekážalo, viete. Lebo
1: to je to, co vám na tom nejvíc vadilo, proto ste šiel z toho pryč.
2: Jedna z vecí. A druhá je tá, že pri tých volebných kampaniách sa sľubuje viac, než sa dokáže splniť.
1: A už sa to ví na začiatku, že ste...
2: Už sa to samozrejme, to je pravidlo.
1: Áno.
2: A dokonca tá seriózna politická strana, ak splní 20% zo svojich sľubov, tak to je úžasné. Ale takú ani nepoznám. Takže vlastne tá politika je istým spôsobom, je, no nechcem používať silné slova, ale nie je to férová hra s tými ľuďmi. Nikto, kto chce zvíťaziť vo voľbách, tak vám musí povedať niečo také, čo bude pre ňoho dobrou, príjemnou perspektívou. Keď im poviete, že im zvýšite dane a že bude krv pod slzy proste, že prejdeme ťažkým obdobím, no tak nebudú vás voliť. Budú voliť toho, kto povie, no ja to urobím za vás, len mi dajte moc, poľahnite sa.
1: Není každý.
2: Budete mať aj obedy zadarmo. A podobne však. No. Čiže v tomto je taký istý podvod v politike na toho voliča. Po voľbách samozrejme je všetko inak.
1: Já, jak jste říkal, spontánní politiku, tu může dělat jenom diktátor.
2: Ano. Tak, no a to zase nechceme.
1: A to zase nechceme.
2: A nějaký dobrý monarcha, je si ťažko predstaviť spravodlivého, dobrého monarchu, ktorý by vládol, pokiaľ to nie som ja sám. Samozrejme.
1: Ano, no ale mimochodem takové tendence spíš jaksi snahy nebo myšlenky občas se projeví, hlavně to je před volbami, se objeví nějaká monarchistická strana i u nás a příznivci třeba Adolf Born byl vždycky horoval pro znovu zavedení jaksi rakousko-uherské monarchie. Bylo by to něco takového reálného?
2: No, bojím se, že no tak našiel by svojich prívržencov, nepochybne, že? Určite. Aj horší našli a nachádzajú. A dokonca ten takzvaný extrém už začína byť na hranici únosnosti. Hovorí sa, že demokracii je normálne, keď je povedzme od 8-12% extrému. No ale teraz pomaly už nevieme, čo je a čo nie je pravda, pretože sa relativizujú aj tie nespochybniteľné veci a púšťajú sa často do éteru prostredníctvom nových médií rôzne informácie v úvodzovkách, ktoré veľmi znejasňujú situáciu. A pokiaľ človek skutočne si neoverí zdroj a nevenuje sa tomu, tak ja som až prekvapený názorom, s ktorými sa niekedy stretnem a ktorí sa údajne opierajú o fakty. Nie je to pravda.

0: Andem Jana Rosáka.
1: No, před písničkou jsme s Milanem Kňažkem se dostali do takových trošičku jaksi vážnějších poloh, což před těmi vánočními svátky možná není úplně patřičné, tak spíš teď bych možná naladil na takovou příjemnější notu, spíš s takovým příjemným, aspoň doufám, výhledem do budoucnosti. Co z vás čeká v tom novém roce, jaký doufáte, že bude a jaký byste rád byl, aby byl?
2: Vycházím z takého... z také poučky, kterou myslím původně vymyslel Milan Vasica, keď jsme v šatni, že náš vek má tu výhodu, že se nám už nič nemůže stať predčasně. Ano, to znamená, že se pozerám s takým opatrným optimismem, lebo já jsem stále optimista, stále verím, že má zmysel se nějakým způsobem angažovat aspoň o svém nejbližším okolí a že ta spravodlivost predsa nie je len celkom prázdnym pojmom, takže verím, že nám prinesie ten rok trochu viac takého reálneho optimizmu a že ľudia sa budú možno trošku menej emotívne venovať veciam, ktoré za to nestoja a budú sa nenávidieť kvôli tomu a prestanú sa rozprávať. A že sa skrátka budeme venovať viac takým hodnotám, ktoré nepodliehajú volebným sľubom a nevolebným obdobiam. Ja to vidím hlavne v oblasti kultúry, v oblasti umenia. To mi jeden diplomat povedal, prečo vy, takáto krajina, ktorá má také kultúrne bohatstvo, a ja vnímam vašu hudbu, divadlo, galérie, ale málo sa o tom píše, málo o tom ľudia hovoria. To u nás je úplne iné, vo Francúzsku teda. No. Čo je pravda? No. Že možno by sme urobili lepšie, keby sme sa viac orientovali na túto sféru, ako, ako takú tú praktickú, pragmatickú, a kto s kým, prečo, a kto koho kedy porazí a tak ďalej. Takže to by som bol rád, keby sa tak trošku preniesla vianočná atmosféra čo najdlhšie do začiatku budúceho.
1: Krásná myšlenka, krásná, ale mám trochu obavy. No to je jedno, no. Ale každopádne, vy osobne, na co sa tešíte třeba v tom novém roce?
2: Ja dúfam, že budem hrať naďalej tie predstavenia, mnohé, ktoré hrám. Viete, to sú také malé víťazstva, pretože keď idem hrať Shylocka napríklad, tak ja vždy mám obavy, že ako to skončí. Ako, ja viem, ako to skončí.
1: Ako to dopadne?
2: Ale že aby som to dokončil vôbec.
1: Tak, viete,
2: že táto monodráma má tú výhodu, že vám to nikto nepokazí. Ano? Ale nikto vám ani nepomôže. Hmm. No, sa mi raz stalo, mám také čarovné heslo, tá zatracená libra masa, keď mi vypadne text a idem k šepkárke, ktorú tam výnimočne mám, ale nikdy som ju nepotreboval. A jedného dňa, možno po 15. predstavení, lebo tak som zistil, že tma, proste nevedel som. Tak som k nej prišiel a hovorím, tá zatracená libra masa. A ona sa na mňa pozerala a mávala takto rukami, že ako to vôbec nesleduje. Potom sa rozplakala, tragédia. A ja som teraz od nej odišiel, som si hovoril, tak čo, budem predstierať infarkt, alebo niečo, ako to dokončiť. A tak som povedal, prvé, čo mi zišlo, na úm z tej hry samozrejme, i s tým automatizmom, ktoré som to prepol na ten automatizm a rozmýšľal som, čo ďalej, tú druhou stranou nejakého mysliaceho aparátu. No a potom som sa vrátil, tam potom som takto surfoval chvíľu po tých témach, ktoré v tej hre sú. A keďže ten dej určujem ja, ako som pán, nikto vám to nepokazí, ale nikto vám nepomôže, tak som sa nakoniec vrátil tam. Potom som si uvedomil, že to už som povedal, tak to som preskočil a išiel som ďalej. Nikto nič nezbadal okrem mňa a šepkárky. No ona sa rozplakala a to bola tragédia, tak to neprosím.
1: Ja myslím, že od tej doby už sleduje.
2: Áno, od tej sleduje, ale ja som si uvedomil jednu vec. Nech sa stane čokoľvek, že netreba to vzdať, že sa z toho človek dokáže dostať. O túto istotu som bohatší. Napriek tomu, že tá istota, že tam sedí, aj keď ju nepotrebujem, je dobré ju mať. To je ako záchranné lano pre povrazolezca niekde nad priepasťou.
1: Myslím si, to, co ste teď práve řekl, by sa dalo aplikovať i na život.
2: Asi áno, však divadlo je koncentrovaný život. Na, asi by som mal spomenúť premiéru, ktorú bude mať 11. ledna
1: ano.
2: V divadle u Boleka Polívku. Je to komorná hra, volá sa to Horská dráha. Je to príbeh mladej, krásnej ženy a starého prasáka. Čo myslíte, čo tam budem hrať?
1: Ja, nechte mne chvíľku přemýšľať. No.
2: Ale 99% mojich priateľ vás známi bez rozmýšľania. No predsa tú mladú ženu.
1: No pochopiteľne, taky mne nic iného nenavadlo. No budeme sa tešiť. Teda. Ja už sa teď teším na to, že vás v niečem uvidíme a že vám s chutí zatleskáme, pretože je opravdu za co. Ať sa vám ten rok nový vydaří, ale nejenom vám, ale i nám. Když dovolíte, budu si to přát za všechny.
2: Ďakujem a želám vám to isté a ešte trošku viac. Ďakujem.
0: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: spoločným riešeniam. A je dobré, že jedna strana zvíťazí na druhej strane. Aj keď sa to stalo nedávno u nás, nebolo to dobré. Ja si myslím, že je dobré, že sa ľudia musia dohodnúť, aby nakoniec postihli to širšie spektrum obyvateľstva. Však to je len premietnutie do toho politického sveta, súprihania obyvateľstva. Malo by to tak byť.
1: Mielo by to tak.
0: Ale keď politika je často, viete, o skupinových záujmoch, o moci, o ekonomických záujmoch, o lobingu, ktorý často balancuje na hrane zákona, niekedy za ním. No a hlavne máte stále výčitky, že žijete zo spoločných peňazí, že to je z ich peňazí a oni majú právo teda od vás požadovať, aby ste boli takí, ako si oni predstavujú. A to mi tiež prekážalo, viete. Lebo ja
1: to je to, co vám na tom nejvíc vadilo, proto ste šiel z toho pryč.
0: Jedna z vecí. A druhá je tá, že pri tých volebných kampaniách sa sľubuje viac, než sa dokáže splniť.
1: A už sa to ví na začiatku, že ste...
0: Už sa to samozrejme, to je pravidlo.
1: Áno.
0: A dokonca tá seriózna politická strana, ak splní 20% zo svojich sľubov, tak to je úžasné. Ale takú ani nepoznám. Takže vlastne tá politika je istým spôsobom, je, no nechcem používať silné slova, ale nie je to férová hra s tými ľuďmi. Nikto, kto chce zvíťaziť vo voľbách, tak vám musí povedať niečo také, čo bude pre ňoho dobrou, príjemnou perspektívou. Keď im poviete, že im zvýšite dane a že bude krv pod slzy proste, že prejdeme ťažkým obdobím, no tak nebudú vás voliť. Budú voliť toho, kto povie, no ja to urobím za vás, len mi dajte moc, poľahnite sa.
1: Není každý.
0: Budete mať aj obedy zadarmo. A podobne však, no. Čiže v tomto je taký istý podvod v politike na toho voliča. Po voľbách samozrejme je všetko inak.
1: Ja, jak sa říkal, spontánní politiku tu môže dělat jenom diktátor.
0: Ano. Tak, no a to zase nechceme.
1: A to zase nechceme.
0: A nejaký dobrý monarcha je si ťažko predstaviť, spravodlivého, dobrého monarchu, ktorý by vládol, pokiaľ to nie som ja sám.
1: Áno, no ale mimochodem takové tendence spíš, jak si snahy nebo myšlenky občas se projeví, hlavně tady před volbami se objeví nějaká monarchistická strana i u nás a příznivci třeba Adolf Born byl vždycky horoval pro znovu zavedení jaksi rakousko-uherské monarchie. Bylo by to něco takového reálného?
0: No, bojím se, že no tak našiel by svojich prívržencov, nepochybne, že? Určite. Aj horší našli a nachádzajú. A dokonca ten takzvaný extrém už začína byť na hranici únosnosti. Hovorí sa, že v demokracii je normálne, keď je povedzme od 8-12% extrému. No ale teraz pomaly už nevieme, čo je a čo nie je pravda, pretože sa relativizujú aj tie nespochybniteľné veci a púšťajú sa často do éteru prostredníctvom nových médií rôzne informácie v úvodzovkách, ktoré veľmi znejasňujú situáciu a pokiaľ človek skutočne si neoverí zdroj a nevenuje sa tomu, tak ja som až prekvapený názorom, s ktorými sa niekedy stretnem a ktorí sa údajne opierajú o fakty. Nie je to pravda.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: No, před písničkou jsme s Milanem Kňažkem se dostali do takových trošičku jaksi vážnějších poloh, což před těmi vánočními svátky možná není úplně patřičné, tak spíš teď bych možná naladil na takovou příjemnější notu, spíš s takovým příjemným, aspoň doufám, výhledem do budoucnosti. Co z vás čeká v tom novém roce, jaký doufáte, že bude a jaký byste rád byl, aby byl?
2: Vycházím z takého z také poučky, kterou, myslím, původně vymyslel Milan Vasica, keď jsme v šatni, že náš vek má tu výhodu, že se nám už nič nemůže stať predčasně. Ano, to znamená, že se pozerám s takým opatrným optimismem, lebo já jsem stále optimista, stále verím, že má zmysel se nějakým způsobem angažovat aspoň o svém nejbližším okolí a že ta spravodlivost predsa nie je len celkom prázdnym pojmom, takže verím, že nám prinesie ten rok trochu viac takého reálneho optimizmu a že ľudia sa budú možno trošku menej emotívne venovať veciam, ktoré za to nestoja a budú sa nenávidieť kvôli tomu a prestanú sa rozprávať. A že sa skrátka budeme venovať viac takým hodnotám, ktoré nepodliehajú volebným sľubom a nevolebným obdobiam. Ja to vidím hlavne v oblasti kultúry, v oblasti umenia. To mi jeden diplomat povedal, prečo vy, takáto krajina, ktorá má také kultúrne bohatstvo, a ja vnímam vašu hudbu, divadlo, galérie, ale málo sa o tom píše, málo o tom ľudia hovoria. To u nás je úplne iné, vo Francúzsku teda. No. Čo je pravda? No. Že možno by sme urobili lepšie, keby sme sa viac orientovali na túto sféru, ako, ako takú tú praktickú, pragmatickú, a kto s kým, prečo, a kto koho kedy porazí a tak ďalej. Takže to by som bol rád, keby sa tak trošku preniesla vianočná atmosféra čo najdlhšie do začiatku budúceho.
1: Krásná myšlenka, krásná, ale mám trochu obavy. No to je jedno, ale každopádne, vy osobne, na co sa tešíte třeba v tom novém roce?
2: Ja dúfam, že budem hrať naďalej tie predstavenia, mnohé, ktoré hrám. Viete, to sú také malé víťazstva, pretože keď idem hrať Šajloka napríklad, tak ja vždy mám obavy, že ako to skončí. Ako, ja viem, ako to skončí.
1: Ako to dopadne?
2: Ale že aby som to dokončil vôbec.
1: Tak, viete,
2: že táto monodráma má tú výhodu, že vám to nikto nepokazí. Ano? Ale nikto vám ani nepomôže. Hmm. No, sa mi raz stalo, mám také čarovné heslo, tá zatracená libra masa, keď mi vypadne text a idem k šepkárke. To tam výnimočne mám. Ale nikdy som ju nepotreboval. A jedného dňa, možno po 15. predstavení, lebo tak som zistil, že tma, proste nevedel som, tak som k nej prišiel a hovorím, tá zatracená libra masa. A ona sa na mňa pozerala a mávala takto rukami, že ako to vôbec nesleduje. Potom sa rozplakala, tragédia. A ja som teraz od nej odišiel, som si hovoril, tak čo, budem predstierať infarkt, alebo niečo, ako to dokončiť. A tak som povedal, prvé, čo mi zišlo, na úm z tej hry samozrejme, i s tým automatizmom, ktoré som to prepol na ten automatizm a rozmýšľal som, čo ďalej, tú druhou stranou nejakého mysliaceho aparátu. No a potom som sa vrátil, tam potom som takto surfoval chvíľu po tých témach, ktoré v tej hre sú. A keďže ten dej určujem ja, ako som pán, nikto vám to nepokazí, ale nikto vám nepomôže, tak som sa nakoniec vrátil tam. Potom som si uvedomil, že to už som povedal, tak to som preskočil a išiel som ďalej. Nikto nič nezbadal okrem mňa a šepkárky. No ona sa rozplakala a to bola tragédia, tak to neprosím.
1: Ja myslím, že od tej doby už sleduje.
2: Áno, od tej sleduje, ale ja som si uvedomil jednu vec. Nech sa stane čokoľvek, že netreba to vzdať, že sa z toho človek dokáže dostať. O túto istotu som bohatší. Napriek tomu, že tá istota, že tam sedí, aj keď ju nepotrebujem, je dobré ju mať. To je ako záchranné lano pre povrazolezca niekde nad priepasťou.
1: Ja si myslím, to, co ste teď práve řekl, by sa dalo aplikovať i na život.
2: Asi áno, však divadlo je koncentrovaný život. Na, asi by som mal spomenúť premiéru, ktorú budem mať 11. ledna
1: ano.
2: V divadle u Boleka Polívku. Je to komorná hra, volá sa to Horská dráha. Je to príbeh mladej, krásnej ženy a starého prasáka. Čo myslíte, čo tam budem hrať?
1: Ja, nechte mne chvíľku přemýšľať. No.
2: Ale 99% mojich priateľ vás známi bez rozmýšľania. No predsa tú mladú ženu.
1: No pochopiteľne, taky mne nic iného nenavadlo. No, budeme se těšit tedy. Já už se teď těším na to, že vás v něčem uvidíme a že vám s chutí zatleskáme, protože je opravdu za co. Ať se vám ten rok nový vydaří, ale nejenom vám, ale i nám, když dovolíte. Budu si to přát za všechny.
2: Děkujem a želám vám to jisté a ještě trošku viac. Děkujem.
0: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.